0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ana makaugana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya
11: ug the sugar sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Epic. Tibo
14: atok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.

0: sa closed circuit television ko sa TV camera. Sumala sa Bohol Animal Rescue and Kindness Incorporated, kun bark.
1: Ang irong ay gulagoy sa tiyan ini usip usa ka hinigog bang binuhi sa pamilya na kasi natugnan na pali o nahiwi ang local swine human kini maigo sa puti nga sakinan.
0: Bisan pa sa mga paningkamot ng matambalan ng maong hayop sa kadakusan ni sa sa pamilya ay pa-euthanize kini tungod sa kaluag o kagrabe sa mga sama dugadaot ni ini.
1: Di pagawa sa bark ang impormasyon may tungod sa insidente uban sa pagtugot sa tagiya sa binuhi ang kanikonsihal sa takbayan nga si Atoy Turalba.
0: Katapusa nga bahi na sa Britong Regional, patay usa ka motor rider human nga aksidente na bangga ang maneho ni nga motorsiklo sa usa ka burgeran sa May Avenue Center Mall sakop sa barangay Palampas sa San Carlos sa Baro sa Kadlawon Agosto 15.
1: Bilang biktima nga si RJ 37 anyos ug mulupyo sa barangay Daga sa siyudad sa Cadiz.
0: Sumala pa si una investigasyon sa San Carlos City Police Station padulong sa habagatan ang direksyon sa biktima diha tabo ang maong aksidente.
1: Nakaangkor og grabing zaman sa ulo ang biktima ug gideklara nga dead on arrival o DUA. Pagabot sa Balay Tambalanan.
2: Balitang National.
0: Mga Balitang National, ganato sa DTX sa Coffee Mix. Nagkakapay ka na, nag-detox ka pa. Si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. mayingon kanatong Domingo nga ang mga senador kinahalang mo istorya kung giunsa paggahin ang gingong 24 billion pesos nga leadership fund sa 2025 nga nasudno nga budget.
1: Himo ni Abante kini nga panawagan human gibutyag sa kanhi secretary sa Department of Public Works and Highways o DPWH nga si Manuel Bunuan ang himutingon sa leadership fund sa Senado ato sa usa ka pagdungog sa sindikabayan ni atong Miyerkules mahitungod sa kaso sa plunder craft batok kang kanhi Senador Ramon Revilla Jr.
0: Mato ni Abante kinahalang an pag-ayo kun unsa gayud ang mahuli o nalakip sa nasangpit nga leadership fund.
1: Gipod ang usab ni Banting ang mga senador kinahanglan mo explicar kung aduna bay senador nga naghubod o nagkontrolar sa pundo human kini mapabahan sa budget labi kay walay ingon niini nga pundo ang makita sa House of Representatives.
0: Duga nga balitang nasyonal, mikabas sa 9,101 ka pamilya na bilin sa paghihapon sa evacuation center tungod sa kusog nga ulan gikan sa mga bagyong Luis ug Maymay ug habagat matud sa NDRRMC.
1: Naapektuhan ini ang gibarabana nga 1.4 ka milyon ka pamilya sa nagkalain rehiyon sa nasod.
0: The records sa Hensya may teres ka mga namatay ginang kadaghanan gikan sa Bingya tungod sa pagdahili sa yuta.
1: Gawas pa dili kapin sa 1,800 ka mga balay ang nga daod ug mikabat sa 3.3 bilyon pesos ang karaod sa infrastruktura.
0: Layon usab nga naghata ang gobyerno kinabang nga nagatilaw 654 million pesos nato sa mga biktima.
1: Samtang sa laing nga bahin, gipagawas na sa Department of Budget and Management ang kantidad nga 9.75 bilyon pesos ang ikarga ang kakulangon sa pundo alang sa free higher education program sa 108 ka state universities and colleges sa tibuok nasod.
0: Kini nga pondo gigahin aron bayran ang mga nahibilin nga galastuhan sa nagkadaiyang akademikong tuig sa 2022 hangtod 2025.
1: Ang Commission on Higher Education o UNIFAS sa mga mudumala sa pag-abura po dini ng mga pondo ngadto sa mahingtungdan ug tunga-tungaan.
0: Gipasabot sa hagamhanan nga kini maong lakang makatabang sa paghupay sa pinansyal nga gibug-aton sa mga katulungan aron masapalambo pa nilang ilang serbisyo.
1: Katapusan sa balita nga nasyonal ngadto kanato sa D3 Bio. Ang administrasyon ni Marcos Jr. para nga mag-apod-apod og libreng buga sa mga kampus ng pamilya ng Pilipino. Matag 2 ka bulan din hapit 8 ka milyon ka mga panimalay ang gipuntarya nga makadawat sa mga tabang sa tibok nasod mato ni Executive Secretary Ralph Rito ni Adonga Domingo.
0: Ang programa sa libreng pag-apod-apod sa bugas gabay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. aron masiguro nga walay pamilya Pilipino ang giguto.
1: Sa panahon sa pagbisita sa Luigan sa Sugbo ni Adong Agosto 13, gipahayag ni Rito nga dili kini uyna kahigayon og dako kini nga programa. Ang pag-abod-abod may tamo matod pa matag duha ka bulan diin ang mando sa Presidente Ian ura ug pamilya Pilipino ang angay magutman.
0: Ubos sa bagong Pilipinas Rice Program, hapay 8 ka milyon ka kabus nga pamilya ang gitakda makadawat og 10 ka kilo nga libreng bugas matag duha ka bulan.
1: Balitang international, mga kakifay, patod ka nato sa DTX Coffee Mix. Ano na yung pala yung sugar, sugar cane o chia seeds? DTX Coffee Mix, nakakapit ka na naka-detox ka pa. Upat kobra may isa sa bantog nga Renaissance painter nga si Antonio de Messina ang gikawat gikan sa usa museum sa Italy. Gikawat ang mga painting sa Museo Regionale di Messina nga nagtipig sa mga obra sa pintor nga adunay kadakong bahin sa kasaysayan sa iyang natawhang lugar.
0: Lagi mas magikawat ang duha ka gagmay nga painting nga nakuha sa Sicilian region mga duha ka

0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Pilipinas, kini ang inyong higala, igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon, Bible Expose on the Air. Hangtod tas alas 7 sa atong panag-uban karon manhigugma nako mahigala o makigsuonan sa gihapon ni Ata Nanoka dinhi sa K5 News FM Dumaguete City. Og sa ato nga panag-uban karon live kita higala nga mabati sa tibuok kalibutan via internet o ato usab mabati higala sa ato igso o masibiyahan Visayas o Mindanao, hook up kita sa K5 News FM. Atong ginapaabot ang atong panag-uban karong higala sa ato dinhi nga panag-uban sa gihapon sa tipwersa sa K5 News FM sa ngalan sa ato rin station manager nga Dukang K5 Sir Vernie Cabusao o sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa atong Chief Engineer Abudwen, o sa atong Pikasawak Engineer on Duty Migala,

0: Kasling niya, maayong gabi eh. Alang kanimo, Sister Honey from Ormoc City. Hello.
1: Hello, Brother Jerry. Maayong gabi usab kanimo o sa tanong usab nga nagapamino karon sa estasyonan ang pinaaging ini nga programa.
0: Dalagon ang Diyos, manhigog man akong higalam king sunan sa gihapon at tumakauban, Sister Honey, alang sa ato panag-uban karon. Resume ta sa atong weekdays nga panag-uban sa ato nga mga panaghisgot diin si Kristo ngoy atong sentro. So Lord, sa 30 minutos na to igala nga panag-uban hangtod sa las 7 ato dinhing ipaabot gayod ang pag-isa, pagtuboy ni Ginoong Hesus. Tungod kay maoki ni mga higala ang naghatag og kalampusan sa tanan sa atong pagkinabuhi. Kung wala si Kristo, wala kita'y mahimo. Ilabi na kining atong kalibutan, higalang gigamhan sa daotan. Tibuok kalibutan, gigamhan sa daotan. Busa ato karong hisgutan, ang mga mahinungdanon kaayo nato dinhing angay yun natong hisgutan. Kanag yung kamatuuran, higalang dili halos nato mabati sa daghang mga pundok sa tinuohan. Adunay daghang mga bililhong kamatuoran nga nakasulat sa balaang kasulatan nga atong giila nga gitawag written word of God, o adunay daghang bililhong kamatuoran nga nasa pulong sa Dios nga maos si Ginoong Hesus. Siya ang sasinugdan nga ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong, o ang pulong nga maos Ginoong Hesus na himong tao, o kini siya may gala mao ang ato nga ebanghelyo. Bueno, sa atong panag-uban ni gala, di ta maglangan. Alang sa ato nga panaghisgot karon, kay doon na tayo mga kaigsuunan na panalang mga interaksyon. Ato ning tag doon karon sa atong pipila ka mga minutos. Apan sa di patamuad to ng bahina. Sa gihapon, salamat kayo sa ato nga igsuon. Good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya. God is good all the time. Gikan kang Kimuaniza. O dalagun ang Diyos at sa makauban karumahigala from Ballesteros, Cagayan Valley, Luzon, ang atong igsuon, A.D. Gabaya Senior. Alang kaninyo diha sa Luzon, atong mga kaigsuonan, A.D. Rabaya Senior, diha sa Ballesteros, Cagayan Valley. Mayong gabi alang kaninyo diha sa Ballesteros. May galam kaigsuonan, magpahigayon ta sa atong binuksang pag-ampo. Alang sa atong pagsugod sa atong mga pagtuon. Among amahan nga langit nun, sa makausapa, mangayo mi kanimo katahuran, maayong gabi kanimo Dios, og niining matahom nga oras sa kagabion, nga pinaagi sa buluhaton sa kahanginan, nga mao ang among pagmantala sa kamatuoran, nga walay lain ang maayong balita nga maos Ginoong Hesus, nga naghatag og kaluwasan sa tanang nagatuo. Pinaagi ning sibyahan sa K5 News FM. Sibyahan gipanag-iya sa imong anak nga imong gitawag gipili aron mahimong instrumentos buruhaton sa kaluwasan alang sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Pinaagi ni Doc Ramil Oy, dalaygon ka nga Dios nga nagapili kaniya og panalanginan mo ang iyang tibuok banay gikan sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga igsuon ngadto sa iyahang pamilya, asawa, mga kabataan nga tanan, og lakip na sa tanan nga empleyado sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao niining sibyahan sa K5 News FM. Dalaygon ka sa imuhang pagpanalangin sa tanang makatawhan nga maminaw og naminaw nakadungog niining maong programa sa K5 News FM gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabion. Salamat sa pakiguban ka namong tanan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Bueno, mga higalam kaigsunan, alang sa ato nga panag-uban karon, Sister Honey, ato karong kauban, ato ning hisgotan, Sister Honey, ang moingon lagi tag kanang dili gyud kaayo ni nato mabati. Kini manggong pagtulon-an sa kaluwasan kun dili nato ni siya isintro kang Kristo, murag daghang yung argumento. Argumento isintro nato og kasuguan, dunay argumento. Isentro na to ngadto sa mga organisasyon na ay gitawag og argumento. Bisag unsang nga doktrina, bisag unsang nga pagtulunan, bisag maghisgot pa ta og adlaw igpapahulay usa kana sa kasuguan sa Dios,

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
3: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
2: ug the sugar cane.
4: Mga organic compound.
2: Yeah,
4: tiba atok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

Alas 8:30 na mga sugintig paminaw, Diritas Portion. Ato sugdan ang atong drama karong kay kaghapon, wata kasugod. Tungod kay ni Diritso tag-isyo, bahin atong bunal helmet. Dari na punta sa ato agad, tulumanon from Bernal Wedlong.